0: večer, dragi gledalci. Dobrodošli u još jednu emisiju Nikad nije kasno. A ovu emisiju otvara Halid Muslimović.
1: Ti nisi ni zašta kriva. Želiš topli

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

nas našao gore u cenju, ovako skrivene u strasti želju. Ko bi nas tražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more. Ko bi nas

čarovnim prahom, udahnim noć s kompozitnim dahom, što bi ko znao u kojim smo vlaku i da se vidimo i u mraku. Hey, na na na na, ko bi nas tražio u Ljubljani, ovako lude na istoj strani, ko bi nas našao gore u cenju, ovako skrivene u strast i želju, ko bi nas tražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more, ko bi nas našao u srcu Bosne, ovako pijene i prkosne. Ko bi nas tražio u Ljubljani, ovako lude na istoj strani, ko bi nas našao gore u cenju, ovako skrivene u strast i želju, ko bi nas tražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more, ko bi nas našao u